Kuolema tulee, on talvikohta. Ei syksy painaa mieltä. Kuolema tulee, on talvikohta.